0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berado. Senang rasa dia tukulo baca bersua kembali di kesempatan pagi di Sriwijaya Pagi. Cak biasanya dulur di pagi penuh dengan keceriaan ini kami bakal baca kontinjon acara. Diawali sama-sama kita pukul 5 hingga pukul 6 kita isi dengan renungan pagi. Pukul 6 hingga pukul 8 nanti ada program cerita pagi ini. Pukul 8 hingga pukul 9 ada anjang sana pendengar. Dan pukul 9 hingga pukul 10 kita isi dengan obrolan komunitas. Nah itulah dulu rangkaian acara di Sriwijaya Pagi pada pagi hari. Kita masuk yang pertama, program renungan pagi. Kita balut dengan beberapa ragam hiburan dan informasi. Kali ini diawali dengan sama-sama kita peloi dan dengar ke pembacaan surat Al-Ankabut ya, ayat 64 hingga 69. Dan juga surat Ar-Rum ayat 1 hingga ayat 7.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام